абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми зато мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, апсолутно све, је, је, је, апсолутно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јеран велик аплауз!

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ovaj fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav lipi svima skupa na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Najavio sam posljednji put, tako da ćemo nastaviti još neko vrijeme odružiti se s našim 100-godišnjacima plus. Konkretan da budem, moja današnja sugovornica je Šjora Ljuba Udovičić, bija san u Jokovici, rojena je 1925. lita. E sad vi računajte koliko ima, a mi ćemo je malo poslušati. Kega lita ste rođena? Još što mi rećete datum?
2: 25. oljak, mislim zaobila.
1: Vi ste kao jedna šinjorinica. Ča se vi meni domišljate iz Jokovici tu kad ste bila mala?
2: Sam zaboravila, znate, sam zaobila.
1: Dobro, ma neke stvari se domislite, nešto kao mala, kako ste bila?
2: A če jasno, važno se čovjek rali u mladinu i tako. Ne znam za slabega, nič ne znam.
1: Glavno, ni vam bilo slabega govoriti, niste bila lačna?
2: Ma nisam, ne, lipi moj, ne, tu. Ne, ne, naši oni... smo imeli za doma i pokle su čok upili i tako.
1: Tornaćemo se na te igre, ali kao dica već ste čuvali blago, siguran sam, če ne?
2: Olja sam, znate. A ja smo ovaj čuvali blago, ja, goveda i ovce. To je bilo. Moj brat je bi za goveda, a ja ovce sam morala više.
1: Današnji dan blaga više nima ni nanke ljudi jako.
2: A ne, ne, vero, malo je ljudi jako, malo na čuda kraji. Su bi žali tjača, ne.
1: U 101. litu ste.
2: Čuda mi ih je prišlo.
1: Morate vi nami povidati, ki vas slušaju, kako doživjeti 100 lit. Imate vi neku recetu, evo.
2: A ja, lipi moj, vajk. Vaj smo gledali da se bude umiri i čo se pominjat. Čo pomalo zlipo s mladinami, susedi, tu smo imeli susedi čuda, vidite tamo su Barakošovi jeni, a tu s dola su Belaniti jeni, ime se Belaniti kao i mi, svejno prezime.
1: Nikako, najvažnije je bilo delati, ste rekli. Evo, vi današnji dan ne spite, nego delate. Vajk ništa delate.
2: A pomalo, pomalo delam čo, tako vidite. Tako kad sam slobodna, sada po zimi čopleten.
1: Rekli su da je najvažnije delati i Boga moliti.
2: A, pravo imate. Pravo imate, ja tako je treba. Malo dela, samo ne u teško delo pojiti, čo ne. Kad je za se im teško, neka ostane za drugo leto.
1: Ma. A rećete mi, imate foču ovako ku molitvu, evo da biste nam znala sad povidati vi iz glave. Kaj vam je najdraža foši?
2: A ja tako molim molitvice, znate. Pa ja sam vajk na knjigi, kad je knjiga. Pa ondje smo vajk molile čao. I litanije, majke Bože, i tako. Litanije Lauretanske blažne Device Marije.
1: I morate ća malo još povijati iz molite nešto, jednu molitvicu. I
2: Gospodine, smiluj se, Kriste, smiluj se, Gospodine, smiluj se, Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelja sveta Bože, smiluj nam se, duše sveti Bože, smiluj nam se. Tako vidite, sveto trojstvo jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marija, moli za nas, sveta Bogorodica, za nas, sveta Djevo Djevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas, majko Božje milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas, majko Prečista, moli za nas. Majko ljubezna, moli za nas. Majko divna, moli za nas. Majko dobroga savjeta, moli za nas.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ja bi vas ništa još stio pijati ako se slučajno domislite. Hrvatski radio slavi 100 lit. Znači isto je star kako i vi. Da li se domislite kad je došlo u Voselo ili poli vas prvi radio? Se domislite ga? Kad ste vi prvi put čula radio?
2: A ja sam bila dica još. Sam bila dica još kad je počelo radio.
1: I to vam je bilo lipo?
2: A je bilo. I pokli smo neka nam pusti YouTube da nam ne poberu ća. Tako smo poručivali, znate, Niki se domišljam.
1: Ja, a ki je ima to radio? Nije imala svaka famea?
2: A ne, ni trebalo. Što je vajk rušilo, a Niki su spoli, pa ne bi mogli spat. Da je smirom zoni radio.
1: Uglavnom, ča vi mladi biste se bili skupili, biste bili slušali radio?
2: A vajk smo, s majk smo rada slušali, ja, tako. Tako, vidite.
1: Čas. Pokle ste pomalo i naresla, vjerujem da ste i pokle kroz život isto imala vajknik kako radio poli sebe.
2: A je bilo to radio vajk. je bilo.
1: Tornat ćemo se na radio malo pokle, samo da mi špjegate još kratko. Ča vi to sada delate tote?
2: A niken ljudi ćem tu kad tvoj mladini neke kalcete, da se noge ne smrznaju. Magari nisu lipe, ali dobro će ni biti. Tako to je za zimu dobro, tako tu se more, a ki si more kupit, neka si kupi, čo ne.
1: Ali sve jedno u vesu mi nikako drajže i fuši bolje nego neće se kupe.
2: Ma to je dosta i dobro, bude teplo, jo. Znate, tu malo bude teplo i dobro njim bude. Tako je, bolje imet nego da je zima na noge.
1: Vi uglavnom uživate u tem da delate o to?
2: A ja, to meni je to drago da nim storim to te mlade djevojčice. Pa ja tako, kad moram, to pletem. Tako, vidite.
1: Još bin se malo torna na oni savje, na tih 100 lita, evo, kako doživiti ta lita? Časte najviše, evo, volila foši poisti, Mani. Popiti...
2: A ne, meni je bilo dobro kako su ljudi imeli za sebe, tako meni je bilo sve dobro. Ja nisam iskala bolje. Tu je bila fameja, znate, to upak kontra se je potrošilo. I smo dvoma vajkni što su ovdili i imeli. I tako, nisam narobilo biti tlačni čuda.
1: A dobro, mali stavaj to recimo domaće, doma, domaću hranu, je tako?
2: Ja.
1: Ste imali i kokošike, i prasa.
2: Ja, to je bilo i goveda, krave. Su nam doli mlika, kravice i telčiće. Pa se izgorilo i prodalo. I tako, vidite.
1: Unoka ste čuvala ovce, da je bilo lipo. Ča se sad domislite tamo kao mala?
2: A ja smo čuvali skupa, pa smo se tamo igrali i pleli smo anke tamo.
1: Tamo ste se već vadile plesti.
2: A ja, donke. Tako je bilo. Nas je bilo čuda, znate, tu kao te kući poklebenići su bili neki i ondrtići. I tako.
1: Sam čuja da ste volile i plesati jako.
2: Aj, kad smo bile, djeca smo morali tako za kompaniju biti.
1: Kako bi bili hodili ti plesi? Kad se hodilo u plesi?
2: Dobro je hodilo. Ljudi pravi su bili i mladina i samo u nedjelju ja. Poli večeri, ko nisu prišli jako kasno večer.
1: Ki plesi su bili najviše? Ča se je plesalo? Polka se je plesala, valcer?
2: Ja sam zabila lipi moj šinori.
1: I čekajte to tamo na tim plesima, bi te fosu bili našli kega mladića i tako, i oni djevojku i to.
2: A nismo to jako gledali za iskat. To su bili svi skupa s nami, svi pravi.
1: Kje iskate divojke mladića?
2: A to su mladina se poprijateljili i tako je bilo. Ja, i čuda je bilo nas tuka po svih kućah je bilo. Svih i ženskih i muških i tako. Tako vidite.
3: Sad igremo mala mavoj, sad igremo mi.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Čija volite vi najviše ovako po Istri? Evo, čija vam je bilo najdraže?
2: A sve meni je bilo kako su prontali ljudi za druge i tako je bilo za ome dobro sve. Svaka familija i ko smo opisili, mi sili, fužanke i to smo sve mislili, čuda puti i rafiole.
1: Ma ne.
2: Ja smo za blagdane, tako rafiole kaj put.
1: Ste bila dobra i za skuhati ovako?
2: Ma da unke to je moralo se skuhati i prontati.
1: Nego, evo, cije život ste hodila lipo na mašu i volite pojiti sada, je tako?
2: Hoće Bog da sam hodila rada, ja. To na ni bilo dugo, tuka. Veture nisu hodile.
1: I kako gledate na ovo današnje vrijeme, kad nidere ni ninega, sve je prazno, evo?
2: A je, ma je još od tih ljudi ti je dobro. Je, lipi moji još. I voda tuka, anke. I susedi, i drugih selah. Tako bude lipo i u crikvi, anke nike put bude puna crikva. Ja,
1: glavno, puno se je gambjalo u tih 100 let, a? Ono kad ste vi bila mala i danas kad gledate.
2: A ja, vaj su pokle se gambjali ljudi, na delo hodili i ontrad... Nisu bili slobodni nike put za pojih maši, vidite, kad su nadelali, delali i nedilju i u šetimoni u nedilju. I on trad su morali poći na delo, da ne zgubiju delo. Ama...
1: Oši bi te mi znala i zakantati jedno malo čao kod crikvenega. Jedno malo samo.
2: A ja sam zaobila.
1: Niste, ne znate.
2: A smo vajk imeli knjigicu, pa smo prikao knjigice, tako.
3: Mi se svijetu navješta,
2: ja.
3: Porođenje djetića.
2: Od djevice Marije, ja. To je rođen djetić. Ja, tako je bilo, ja vidiš, ja, lipo moja.
1: Samo rekli smo za radio dvije beside, još mi stija samo čuti, ko se domislite, a domislite se sigurno, kad je došla prva televizija, Simo? Se domislite tega?
2: Ja, mas on imela fuši 15 godina i tako više od rada. Ja, znate, kad su počele televizije. A prvo nije bilo, prvo su bile drugi.
1: Prvo je došlo radio, poklad došlo televizija, ja.
2: A ja.
1: Ča je najvažnije onda u životu po vami? Zdravlje, ča?
2: A to je dobro, ja, mir i zdravlje da bude. Kad je mir med ljudi, to je sve laglje.
1: Vi niste bila nikad u Barufi, ne? Niste se svadila nikad?
2: Ne, kuće Bog. Ne, ni mi to trebalo. Ni mi to trebalo, to se je lako ih podneslo.
1: Vi te bila rekla kada ćete doživjeti Alita?
2: A nisam,
1: to ritko doživi ki?
2: A nisam to pensalo, valja, ne on trace, ni pensalo koliko ćemo doživjeti. Još hodin malo, ma... Sam niš prišla slaba.
1: Ča su vas putili vaši stariji, mati i tac? Ča su vas vadili kao dica? Da budete pravi, pošteni, da pozdravite?
2: A donke, tako je bilo, ja. I mir smo delali. Tuka je bilo, vajk mir.
1: Samo to mi ponovite, ča ste mi prije rekla. Treba malo isti, da treba delati i da treba moliti. Morate mi to ponoviti vi. Ča treba u životu?
2: Treba, lipi moj, treba i delat, mora se, kućemo čao imet, moramo delat, i povadne i poškuren. I tako, anke, kad su blagdani, i vajk smo šli radah maši. Tuka nam ni bilo dugo, ali u Pitnji je bilo malo dalje, kad smo hodili u Pitjan. A tu plesit Katarine nam je bilo blizu. Ali je ni bilo svaku nedjelju poli Svete Katarine, nego u Pitjan smo hodili. Tako, vidite. I to je trebalo moliti vajkš. Nijanke čuda lačni bit, ne ni valjalo. Škunijom trat ne bi mogli hoditi.
1: Na samem smo kraju još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Samo ću vas još jedan put domisliti da je moja današnja sugovornica bila Ljuba Udovičić, rojena 1925. galita. I drugi put nastavljamo sa 100 plus godišnjacima. Još jedan put ćemo vas pozdraviti sve skupa iz Jakovici.
4: Aj.
5: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavi.

φάση. Dau cifra, dau cifra, dau cifra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo da ga!

Hvala puno što ste i danas popratili Plavi val iz Pule. Ja sam Nikola Milat i uz tonsku i tehničku podršku Edi Kolera želim vam ugodan ostatak dana i naravno da ostanete uz program Radio Pule.

0: ako neko nije shvatio.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Absolutno sve. Yeah, baby, yeah, absolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Planac koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ovaj fantastični orkestar koji me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Mladac koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

O je fantastični orkestar kojom je krasno svirao večeras i orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.